na današnji dan, 13. maja, posjetit ćemo se na Aliju Sirotanovića, jednog od najvećih radnika u periodu, jednom periodu naše historije. Naime, 13. maja 1990. godine preminuo

jutarnji program i dalje listamo aktuelnosti sa područja opštine Vogoša. Opština Vogoša nastavlja pružati podršku učenicima i njihovim porodicima kroz sufinansiranje odlazaka na ekskurzije učenika završnih razreda svih pet osnovnih škola sa područja opštine Vogoša te učenika srednjoškolskog centra Vogoša. Sredstva predviđena za ovu namjenu doznačena su na transakcijske račune škola, čime su stvoreni uslovi za nesmetanu organizaciju ekskurzija i realizaciju planiranih putovanja. Vijesti s maja i kraj školske godine nekako su u znaku školskih ekskurzija. Vogošanski osnovci i srednjoškolci pripremaju se za svoje ekskurzije i mi im želimo dobar provod, a naravno i najbolje rezultate na kraju školske godine.

Idu slušate Zdravka Čolića, još imamo malo o dobrovoljnom darivanju krvi. Dakle, danas je u Vogošću, u prostorijama opštinske organizacije, u 10 sati počela tradicionalna redovna akcija, druga ove godine u opštinskoj organizaciji Crvenog križa, trajeće do 14 sati, i pozivaju se svi dobrovoljni darivaoci da se uključe u ovu akciju kako bi akcija bila što uspješnija. A kako smo mogli čuti u razgovoru sa doktorisom Alom Ljusom, koja nam se javila iz Zavoda za transfuzijsku medicinu, najpotrebnije krvne grupe su dakle A krvna grupa, i evo apel svima onima koji eventualno imaju ovu grupu da se jave opštinskoj organizaciji Crveni križ.

nedelje slušate program Satala sa Radio Ogoša u 13. sati. Na našem programu su vijesti, a umeđu vremenu evo još nekoliko informacija. No, u Vogoši je u toku akcija dobrovoljnog darivanja krvi i traže do 14. sati. Još jedan put apel svim darivaocima krvi da se jave i daruju krv ukoliko su u mogućnosti. Dobrovoljno darivanje krvi i tekako je važno jer samo jedna darovana doza spašava tri ljudska života. A u 13. sati u Srednjoškolskom centru Vogoša počinje dijalog mladih i predstavnika općine Vogošća.

Idemo dalje, 11 minuta do 15 sati. Velika drama danas se odvijala u gerontološkom centru, u gerontološkom centru u sarajevskom naselju Neđarići. Naime, članovi sindikata su imali nesuglasice sa direktorom gerontološkog centra. Jedna od predstavnica sindikata je razgovarala sa direktorom i njoj je, da li od uzbuđenja, ljutnje ili nekog trećeg, nama nepoznatog razloga pozlilo. Na licu mjesta je reagovala hitna, kaže Mesija Novalić, portparolka uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Hitna pomoć je pozvala i policiju, ali oni nisu intervenisali jer nije došlo do fizičkog sukoba, odnosno narušavanja javnog reda i mira. Eto. A mi idemo dalje, tačno 15 sati za vas pripremamo novi pregled vijesti.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Na današnji dan, 13. maja, posjetit ćemo se na Aliju Sirotanovića, jednog od najvećih radnika u periodu, jednom periodu naše historije. Naime, 13. maja 1990. godine preminuo je jedan od najpoznatijih rudara Alija Sirotanovića, koji je rođen 1914. godine u Trtorićima, selu kod Breze. Bio je udarnik i junak socijalističkog rada koji je 24. jula 1949. godine oborio svjetski rekord u kopanju uglja. I naime, on je sa svojih 8 komorata za 8 sati rada iskopao 152 tone, što je 253 kolica, i tako srušio do tadašnji rekord Rusa Alekseja Stahanova za 50 tona. Jamo jedan u kojoj je srušen rekord bila je poznata kao rov Vojvode Putnika. Anegdota kaže da je jedno što je Alija tražio od Tita bilo veća lopata. Napravljena je specijalna za njega i nazvana Sirotanovićka. Alija Sirotanović je tom prilikom postao živa legenda, simbol pregalaštva radničke klase i ideološke kičme režima. Njegov lik se našao na novčanici od 10 dinara, odlikovan je i ordenom junaka socijalističkog rada, te je dobio nagradu Avnoja i bezbroj drugih priznanja i odlikovanja. Jedna ulica na periferiji Breze nosi ime Alije Sirotanovića, a u krugu radnika stoji njegova bista. Zabranjeno pušenje posvetilo mu je pjesmu pod nazivom Srce, ruke i lopata. Umro je u 76. godini, 13. maja 1990. godine u siromaštvu. Nikola Škobić, heroj rada koji je sa svojom brigadom samo dva dana ranije, a poslije rekorda Alije Sirotanovića 29. jula 1949. godine, prebacio njegov rekord za 14 tona. Znači, ime je otpočela se...
1: A u nastavku slušamo za Hanku, kaže: imam ja jednu želju, ova pjesma i mene dirni, jer sam na svog sina čekala 20 godina, od Šabana Ilija Ahmeta.

ovo za našu Nanu ide Aco Pejović, nakon toga Šemsaj Halid i u nastavku idemo sa antologijom narodne muzike, zatim Bogošćanska hronika i naš noćni program.